18 horas e 34 minutos. O Chenjua Hot Blazer. A de luta forte. Hila vetrambi ma kwahita ningela mitu mumu ingi seti. Heu ke ilangia na huti mene tisingati nga heka skuwa hita salisana ni nao. Kasi kuwa tumusani kulu tuwaliti mida chuputu kesi kwa simuma ni mitu mumu iyo. Kambi ungadi kwa nangia na mbima kwa heko hoki sela ujenji. Hila kumana Justine ubaka. Achi ei hati aneti uni kwa hati. Lirandu li ni mahea kutiwa. Ninga chilabadicha ni akala hati mtini kwa haku. Ninga mwaya ntumune ninga nao, ni chila ntumune nolofu. Ni chitila wa kena ni ntumune ni mipimi, ni miyakeketua kona hinga ya inene. Ni zumba yose mbimu ni chodumu. Wakoma wani yangula, wajijane kambe ni zumba ni chipimi sene. Wamuni ya kukona noo nene. Kambe kuna chungwa ni singali rando.

loko ndzi hlekela na mina u ni ta ku hlekela, loko ndzi minula na mina u ni ta ku minula. I 23:25 minutu zwi ta zwa bya leswi jahaleke Situmambona loko gitagita ku gorila gorila hikwalaho ka timhangu ta mimovha leti simamisaku a ku risa mihefemulo ya vanhu lomariweni.